Донесіте хліб, донесіте сол, найболе вино за овай стол. Донесіте смех, хиляду п'єсам мам бар.